Bio je to kvintet opus 62 Johana Evangelista Brandla u interpretaciji članova ansambla Kalamus. Sada se vraćamo kvartetima Antona Ferdinanda Tica u izvođenju kvarteta Hofmeister. Slušat ćete gudački kvartet u S-duru broj 3 i u A-duru broj 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, sve su to egzaktni fakti. A mogli bismo? Sve su to tačne činjenice. Kažemo, nalaze se na rukovodećim pozicijama, a mogli bismo, nalaze se na rukovodećim položajima. Kažemo, mislili smo da je period egzodusa prošao, a mogli bismo, mislili smo da je razdoblje progona prošlo. Akcije, porekla latinskog, engleskog. Sniženje. Na primjer, u lancu ovih samoposlovnih

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Te biser.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, ovog sunčanog i izuzetno toplog subotnjeg prepodneva sa vama je Ivana Babić. Danas govorimo o predstavi galerije rađenoj po komadu Miloša Latinovića u adaptaciji Aleksandra Milosavljevića, koja je nedavno odigrana na lokalitetu Felix Romulijana, debitantskom dugometražnom igranom filmu Tanje Brzaković, kao i nagrađivanoj knjizi Slobodni udarci Vladimira Vujovića. Slušamo segment jedne lične priče, ali i podsjećamo na razgovor o robotima, njihovim ograničenjima i mogućnostima. Emisiju počinjemo u dobrom ritmu. Ostanite na ovoj frekvenciji.

0: protagonisti u ovoj jednoj možda više, ali i u drugoj, dakle, kroz neku retrospekciju. Dakle, protagonisti su djeca, dakle, osobe u ranom dječjem uzrastu i tu se na neki način taj fantastični element sam nametnuo. Dakle, to nije bilo nešto što sam ja vještački inkorporirao u neku realističnu priču, već kao što to obično biva iz dječje perspektive koja je sva u imaginaciji, dakle, jedan da tako kažem, slobodoumni način tumačenja svijeta i pojava. Dakle, tu je jednostavno fantastika na neki način realitet za nekoga koji je u tom najranijem dječjem uzrastu, a suočen sa traumatičnim događajima i okolnostima. I tu mi uvijek pada na pamet Salman Rushdie, koji je isto jedan veliki pisac magijskog realizma, dakle, koji kada je objavio svoj najveći, najpoznatiji roman Djeca ponoći, na zapadu je, dakle, odmah taj roman proglašen magijskim realizmom, dok u Indiji, gdje je bio bestseller, tamo su ljudi to čitali kao potpunosti realističan roman. Dakle, postoji naravno i kulturološka, dakle, neka predispozicija za to kako će se određeni tekst tumačiti.
1: Da, i to se tiče zato što dosta, recimo, ovih priča iz konkretno ove zbirke su utemeljene, odnosno prepoznajemo neke konkretne lokalitete, prepoznajemo čak i ovaj ambijent u kome mi živimo. Pa sad se tu postavlja pitanje, jer kada se govori o magijskom realizmu, mi također govorimo o jednom određenom geografskom prostoru na kome je istorija i stvarnost toliko čudesni da zapravo ovo što sada kažete, magija, odnosno magijski elementi, nisu samo magijski, već su deo realiteta zapravo nekog prostora. Koliko u tom smislu, posebno u ovim pričama koje su konkretno lokalizovane, mi zapravo magiju shvatamo na mnogo realističkiji način, jer samo podneblje po sebi nam to omogućava?
0: Ne znam gdje sam to pročitao, ali kažu da je zapravo prvi pisac magijskog realizma bio naš autor, Miodrag Bulatović. Dakle, da je on neko ko je kod nas patentirao na neki način upravo takve motive u književnosti. I recimo njegova književnost je sva od takvih čudesa, ali opet je uvijek u funkciji, dakle, priče. Nikada to nije... Ja nisam neko ko voli pisce koji su, to može se možda nazvati pirotehnikom, dakle, gdje je sve u stilu, u fantastičnoj rečenici koja izgleda kao nekakav vatromet. Dakle, iz rečenicu u rečenicu tu su fantastične metafore, fenomenalno dakle, korišćenje jezika, ali kao i svaki vatromet kada prođe, to nije neko iskustvo koje vas suštinski izmijeni, a za mene je čitanje književnost, dakle, upravo jedno takvo iskustvo. To je ono što u književnosti tražim i što pokušavam i da uradim kada sam pišem.

0: Tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Prema anketi američkog istraživačkog centra Pew, koja je sprovedena proletos u 24 zemlje sveta, prema istraživanju koje se odnosilo na 101 političku stranku, svega 16 uživa povoljan stav većine odraslih u svojim zemljama. Ljudi u mnogim zemljama povoljno vide bar jednu stranku, ali u 15 zemalja nijedna stranka nije dobila pozitivne ocene većine odraslih.

0: U današnjem stepeniku razgovaramo sa Dušanom Spasojevićem, a povod je njegova knjiga Antipolitika. A kako su vidljive na ovim tradicionalnim strankama? Pojava tih makoliko marginalnih stranaka kojih izazivača, kako vi kažete, zapravo menja stvari, ako ništa drugo, izaziva na veći oprez i izaziva reakciju.
1: Tako je. U prošlosti bi bilo dovoljno da te mainstream stranke naprave nekako se to govorilo u Francuskoj

Slušali smo Black Cyclone i ovo je sad zadnja numera sa ovog albuma, nismo ih sve pustili. Ovo se zove This is the last one about you.

ti ode u polja bespovratna. O da svjati sja imja tvoje. Ponovo zalaska koplja zlatna pružena prema meni stoje. Usta će mi se, ma kada bilo, s tvojom sviralom zlatnom sliti. Ako je molbama odzvonilo, ja ću u polju smožden sniti. Proći ćeš ti u porfiru novom, odškrinuti mi nećeš zene. Daj da odahnem u svetu ovom i ljubim sjajni put kraj mene. Istrgni s dušom rđu i more i sosvjati u pokoj mene. Ti koja držiš kopno i more sred ruke tanke nesvijene.

0: か。
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Vera Arsenović. Maratonac.

Bio je to jedan od najvećih hitova sa albuma Graceland You Call Me Al Paula Simona u izvođenju vokalnog ansambla Ladysmith Black Mambazo i vokalnih solista Laure Mvule, James